0: کرے گا, اور وہ بالکل ایک دم بے خوف ساہس کے ساتھ ان کا سامنا کرے گا, بھلے ہی پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے, کچھ بھی ہو جائے. وہ جذبہ کیسا ہوتا ہے؟
1: بالکل شاہی جی, اس میں ایسا ہے کہ جب ہم بیسک ٹریننگ کے اوپرانت دھیرے دھیرے ہماری نوکری آدھی بڑھتی جاتی ہے
0: جی,
1: تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک فوجی کے جیون کا دھیے واقعی ہوتا ہے کہ لڑائی نہ تو ادھوری ہوتی ہے اور نہ ہی ادھورے من سے لڑی جاتی ہے.
0: کیا بات ہے!
1: تو ایک فوجی اپنے پورا جیون نیوچھاور کرتا ہے, اسی کے لیے وہ تپتا ہے تاکہ جب موت سامنے ناچ رہی ہو
0: جی
1: تو فوجی اس کا ڈٹ کر دیش واسیوں کا, اپنے راشٹر واسیوں کا, جس کی سرکشا کا جمعہ اسے دیا گیا ہے
0: جی,
1: اسے بخوبی نبھائے.
0: کیا بات ہے! یہ جوشیلے سور آ رہے ہیں ہماری طرف شری شیوم کمار جو ہیں اسسٹنٹ کمانڈنٹ سشستر سیما بل. سر یہ جذبہ اور یہ جوش آپ جو جس طریقے سے ہم محسوس کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کے اور آپ سے سن کر کے, تو اس جذبے کے ساتھ ہی ہمارا یوا اگر اس میں جانا چاہتا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو گائیڈ؟
1: جی, یواؤں کے لیے سشستر سیما بل میں جانے کے تین راستے ہیں
0: جی.
1: اگر کوئی کانسٹیبل لیول پہ بھرتی ہونا چاہتا ہے تو ایس ایس سی دوارا جی ڈی کی پریکشا آیوجت کی جاتی ہے جس کا منیمم ایجوکیشن میٹریکولیشن ہوتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے اوپرانت کوئی اگر سب آرڈینیٹ آفیسر یا سب انسپیکٹر کے پد پہ جانا چاہے
0: جی
1: تو ایس ایس سی دوارا سی پی او کی پریکشا آیوجت کی جاتی ہے جس کا منیمم کوالیفیکیشن کرائیٹیریا گریجویشن ہوتا ہے کسی بھی اسٹریم میں, اور بطور ڈائریکٹ کلاس اے آفیسر اسسٹنٹ کمانڈنٹ اگر اس میں کوئی جانا چاہے
0: جی
1: تو یو پی ایس سی دوارا آیوجت سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز ایگزامینیشن کروائی جاتی ہے جس کے لیے منیمم آپ کو گریجویٹ ہونا ضروری ہے.
0: اوکے, جیسے کہ آپ
1: جی بالکل
0: ایز این اسسٹنٹ کمانڈنٹ آپ نے جوائن کیا
1: جی بالکل.
0: لگاتار ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمان شری شیوم کمار کے لیے یہاں پر میسیجز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. شیوم کمار جی, میں آپ کو وہ میسیج پڑھ کے سناؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے آپ کا جو بہت ہی زیادہ ایک یادگار میں کہوں, اور وہ اینٹی مائسٹ آپریشن آپ نے جو کیا لکھی سرائے بہار میں فروری 2022, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہ کتنا کرٹیکل تھا, وہ آپریشن کتنا کامیاب تھا اور کتنا خطرناک تھا وہ آپریشن.
1: جی بالکل, یہ میرا سوبھاگیہ تھا کہ مجھے اپنی نوکری کے پہلے ایک دو ورشوں میں ہی
0: جی
1: ایسے نکسل اینٹی نکسل آپریشن میں شامل ہونے کا موقع ملا, اور اس کے لیے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شری سومی جوشی سر جو انسپیکٹر جنرل تھے
0: جی,
1: شری دیپک سنگھ جو میرے بٹالین کے کمانڈنٹ تھے 32ویں واہنی کے, اس کے اترکت میرے جو سینئرز تھے شری نرپت سنگھ
0: جی,
1: شری جسویر سنگھ تومر, شری گلشن جھا, اور جو میرے سب آرڈینیٹس اور کلیگ تھے رتوراج, اروند
0: جی,
1: رانا اور پردیپ کا, جن سب کے ٹیم ورک نے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, مجھے گروم کیا اس چیز کے لیے, کیونکہ میں بالکل نیا تھا فوج کے لیے, مجھے گروم کیا تاکہ میں اس آپریشن میں پارٹیسپیٹ کر سکوں, لیڈ کر سکوں اور وجے حاصل کر سکوں
0: جی. اور آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ شیوم کمار جی ہمارے پچھلے سندیش ٹو سولجرز میں کمار ریتوراج جی بھی ہمارے ساتھ اس شو میں موجود تھے, تو وہ آپ کے سینئر تھے, انہوں نے بھی بہت گائیڈ کیا آپ کو.
1: جی جی بالکل, وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے, وہ میرے سبآرڈینیٹ تھے اور ان کا بھی سہیوگ رہا ہے اس چیز میں
0: جی. تو ہم یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے یہ آپریشن کس طریقے سے آپ نے کمپلیٹ کیا اور کتنا ٹف تھا, کیسے پلاننگ کری اور کتنے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, آپ کا ٹیم ورک کیسا تھا؟
1: جی بالکل, سرو پرتھم یہ ہے کہ کسی بھی آپریشن کو
0: جی
1: صرف آپ اسلحے اور بارود کے بل پہ آپ نہیں جیت سکتے ہیں, آپریشن جیتا جاتا ہے ٹیم ورک سے, ساتھیوں کے سہیوگ سے
0: جی,
1: ایک اچت مارگ درشن سے اور سامرک رننیتی سے. اس آپریشن میں بھی ہم نے سب سے پہلے جو کسی بھی آپریشن کا مول آدھار ہوتا ہے وہ ہے انٹیلیجنس اکٹھا کرنا
0: جی.
1: سب سے پہلے ہم نے انٹیلیجنس اکٹھا کی ماؤوادیوں کے بارے میں, جس ایریا میں میں کام کرتا تھا
0: جی
1: لکھی سرائے بہار میں, وہاں جتیندر کوڑا, ونود کوڑا اور ارجن کوڑا یہ سب آتنک کے پرتیک تھے جن کے اوپر 50 سے ادھک ہتیاؤں کے معاملے چل رہے تھے, یہ سبھی نکسلی ٹیم کے ممبرس تھے, اور 50 سے ادھک ہتیاؤں کے ہم نے ان کے بارے میں آسوچنا حاصل کی, انٹیلیجنس حاصل کیا ان کے بارے میں, اس میں کہ ہمارے ہیومن انٹیلیجنس بھی تھے
0: جی
1: اور ٹیکنیکل چیزوں کا بھی ہم نے مدد لیا, گیجٹس کا ہم نے مدد لیا. اس کے بعد ان کو ہم نے ایک چکرویو میں پھنسایا, جس چکرویو میں سبھی نکسلی پھنستے جی چلے گئے, اور فائنلی یہ آپریشن, ایک لمبی کہانی ہے, یہ ایک دن کا سفر نہیں تھا, 3 مہینے تک اس کی تیاری چلی.
0: اوکے, تو آپ نے یہ جو ڈریڈڈ کرمنلز تھے ان کو نیوٹرلائز بھی کیا, اور ان کو مطلب ان کے ان جو کام تھے ان کے جو کرمنل ایکٹیویٹیز تھیں ان کو بھی آپ نے